プリアスウリスエネスリランカジャナプレサンギテアティシエプリエタムガイケクレセタサカガナナワジャナフルデテランガウカラカルウェオゲムルドゥスワディネサンウェディハンダッサラルギテラシアッニサオゲギテアダッジャナプリアッテアイミノヴィジオマノヴァパワティノヘッタワスワダサケプレマギテサンウェディギテサジャナプリアギトセウィサラジャナプリアッテクラバガトウGayan Sailiya Sarala Niyatamani Sa Hadavatata Sujama Langavena Vilasitavakin Piritibuna Nisa Cinema Geeta Rupavani Geeta Sa Vedika Sangeete Osse Ohu Sri Lanka Sangeeteta Amaraniya Satahanak Tabuwa Priya Suryasenege Geeta Asanavita Adath Sitata Suwayak Senehasak Sa Amaraniya Mataka Sondak Labenawa